0: Ej, našla sem vijolice. Vsa pisma, slike, modrce.
1: Ura je dve. Poslušate Radio Slovenske Gorice.